विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य हजयात्रायाः मुख्यचरणस्य सफलता अल्पसंख्यककार्यमन्त्रालयस्य भारतीयहजसमित्याः सऊदी अरबदेशे भारतीयराजदूतस्य नेतृत्वे भारतीयहजमिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्नसमन्वयं प्रतिबिम्बयति। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रिंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः द्वितीया विंशतिं प्रतिविंशति स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7 वादने स्पर्धा आरप्स्यते। इति वार्ताः।